0: Fraier, prin așa nave hite. Chiar și zaslujite să mă naiboșe.
1: Cum am pămitul de la zăpil? Al pu acu câznamo.

0: Fraier, prin așa n-ave hite. Chiar ți-i zaslujite să mă naibolșe.
1: Eu cum mă pămit-o de la zăpil. Al pu, acu câznamo.